0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
4: Gruvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke. Jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: kupuješ svakog dana?
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Oni koji su otišli i nisu se vratili, zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
3: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Enjoy the music.

0: Kameleona.
1: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45.

0: ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje, izvlačenje

0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 km sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
3: Dobro jutro. Ovo je Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Paže, Tuzla, danas veliki broj planskih isključenja struje zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Od 9 do 12 sati bez električne energije bit će dijelovi Gornje Tuzle, Balibegove Mahale, Bosanske ulice, Kovačice, Kruševca, Prokopca, Tetime i još brojnih ulica i naselja. U dijelovima Breza, Kiseljaka i Ljubače isključenja su planirana od 9 do 13 sati. Važno je naglasiti da se prekidi ne odnose nužno na cijela naselja, nego na određene ulice i kućne brojeve. Zato provjerite tačnu adresu i satnicu prije nego što krenete s dnevnim obavezama. Kompletan raspored planskih isključenja dostupan je na stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Nešto potpuno lokalno, gdje vam je trenutno najgora tačka za gužvu u Tuzli? Južna magistrala, Brčanska Malta, Slatina, Skver, Irac ili neko sasvim drugo mjesto? Pišite nam lokaciju na Viber 062-222-442 da vidimo gdje Tuzlaci trenutno gube najviše živaca i vremena.

0: ambivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
7: Radio.
8: Are you ready for this?
9: Radio.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Kratka saobraćajna informacija iz Tuzle. Prema informacijama koje smo dobili, velika je gužva od Irca prema skveru, saobraćaj je usporen, pa ako idete ovim pravcem, računajte na nešto duže putovanje. Malo strpljenja za volanom, bez nervoze i žurbe. A ako imate informaciju o gužvama u drugim dijelovima Tuzle, javite nam na Viber Kameleona 062-222-442 da upozorimo i ostale vozače.
0: Radio Kameleon, hit dana.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Pažnja vozačima, evo saobraćajna informacija iz Tuzle. Gužva je na južnoj magistrali kroz Kreku u pravcu Miladija. Saobraćaj je usporen, pa ako prolazite ovom dionicom, računajte na zadržavanja. Ako možete, birajte alternativni pravac, ako ne, malo više strpljenja i bez nervoze za volanom. Sretan put i vozite oprezno. Get ready and listen to this. Hello.

0: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je

0: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 kn i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Sem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
1: Novo na našem tržištu.

0: prirodni izvor omega-3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Veći auto, putovanje koje već dugo planiraš, novi kutak u kući, ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank, život u prvom planu.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. Vrijeme je i za prve dobitnike naše TFF nagradne igre. Kameleon kod koji ste tražili na našem portalu bio je Filmska magija. Imamo dva dobitnika, jedan osvaja dvije ulaznice za Zabranjenu tetku, a drugi dvije za Svadbu. Čestitamo, dobitnike ćemo kontaktirati privatno, a ovo je tek početak. Nova TFF nagradna igra stiže na kameleon.ba.
1: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Imamo prve dobitnike naše TFF nagradne igre. Dvije ulaznice za zabranjenu tetku osvaja Alisa Ćorić, a dvije ulaznice za svadbu idu Lejli Šabić. Tačan kameleon kod bio je filmska magija. Čestitamo, a nova prilika za TFF ulaznice stiže na kameleon.ba.
0: Radio Kameleon. Novo na Radio Kameleon. Teddy Swims, Perfect Man.

0: učinite lakše poslovanje mogućim, aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Prvo, dijelovi Gornje Tuzle i Kovačica danas imaju najavljen prekid električne energije do 12 sati. Sutra su na redu dijelovi ulica Fra Grge Martića i Pazar od 8:30 do 1. Drugo, danas u 11 sati u Narodnom pozorištu Tuzla održava se preskonferencija jubilarnog 15. Tuzla Film Festivala. Festival počinje u srijedu. Treće, ako ste učestvovali u Kameleonovoj nagradnoj igri za TFF, dobitnike objavljujemo upravo danas u jutarnjem programu, odnosno već smo ih objavili, a ovo je tek početak. Tokom festivala na portalu slijede novi tekstovi, novi skriveni kodovi za ulaznice.
2: Operator, can I help you?
3: Take your finger off the preset button.
4: Kameleon. Music.

0: Kameleona.
1: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena

0: oci.
1: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Danas hladno za Tuzlu. Federalni hidrometeorološki zavod daje oko 8 stepeni ujutru i samo oko 12 tokom dana. Od sredine dana prema večeri novo na oblačenje može donijeti i slabu kišu. A južna magistrala i dalje ostaje mjesto na kojem treba računati na usporavanja. Na potezu od BCC-a prema Husinskih rudara jedna strana saobraćajnice je zatvorena, a drugom se vozi dvosmjerno. Grad je prvobitno procjenjivao oko 15 dana radova, ali je taj rok naveden s rezervom. Više na portalu Kameleona.
0: 3, 2, 1. Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

girl. Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. U 11 sati u Narodnom pozorištu Tuzla predstavljaju se posljednji detalji 15. Tuzla Film Festivala. Festival počinje u srijedu 14. oktobra u 18 sati filmom Zabranjena tetka, a istu večer u 8:30 slijedi svadba. Ukupno nas čeka 5 festivalskih dana i 14 filmskih termina. Mi još nešto evo korisno, danas je posljednji dan prijava za besplatan program poduzetničkog i digitalnog osnaživanja žena iz ruralnih područja Tuzle. Program prima 10 učesnica. Kameleon.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Ba.

Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.

0: snagom, energijom i jačim imunitetom.
1: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
0: Arko Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu ub.ba.
3: I opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
4: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
5: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
6: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
7: Uz nas muzika zvuči bolje.

jedan dan otvoriš ormar i vidiš ga. Džemper i znaš, ne moraš pogledati kalendar, ne moraš promjeriti prognozu. Sam čin vraćanja džempera u svakodnevni život ima neku svoju simboliku. The Neighborhood su upravo taj osjećaj pretvorili u pjesmu. Sweater Weather izašla je 2012. ali godinama kasnije postala još veći sezonski fenomen, posebno među mlađom publikom. Neke pjesme imaju refren, ova ima dress code. Slušamo The Neighborhood i Sweater Weather.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
1: Spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
2: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Sem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
3: Veći auto, putovanje koje već dugo planiraš, novi kutak u kući. Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.

0: metara s lijeve strane, vaš laser.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Ok. Hey
4: y'all. You're listening to Radio Community.
3: What? No tumor folk.

0: B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Enjoy the music. Kapeleon.

0: nerviraš me kante.
1: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

Već je auto? Putovanje koje već dugo planiraš? Novi kutak u kući? Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.

Vrijeme je da prepoznamo ljude čije znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za priznanja Plamen stvaranja 2026. Ako ste aktivni obrtnik sa područja Tuzlanskog kantona, prijavite se u jednoj od šest kategorija. Od mladih i uspješnih obrtnika do žena u obrtu, vizionara, zlatnih ruku i porodične tradicije. Rok za prijavu je 31. oktobar. Više informacija na oktk.ba ili na broj 035-270-065. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoju priču za

0: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstvo.

0: Prirodni izvor omega-3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu, svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe je kristalni planet i Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla, Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.

0: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozim, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
1: Evo kokica, šta ćemo da gledamo? Neki crtani.
0: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Tuzla, spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: za izlazak. Jedan je rezervisan za najmlađe, a drugi za pjesmu koja već generacijama nosi posebnu emociju. U Bosanskom kulturnom centru Živinice u toku je 9. festival umjetnosti za djecu. Program traje sve do 5. novembra, a donosi i pozorišne predstave i druge kreativne sadržaje namijenjene djeci i mladima. A 14. i 15. oktobar u Tuzli su u znaku Sevdaha. Bosanski kulturni centar Tuzla domaćin je 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko, u srcu te nosim. Prva festivalska večer 14. oktobra donosi nove autorske Sevdalinke i borbu za plaketu Safet Isović. 15. oktobar rezervisan je za veliku revijalnu večer na kojoj će nastupiti Dženan Lončarević, Elvira Rahić, Nihad Alibegović, Neno Murić, Slađana Mandić, Feri Davdić i brojni drugi izvođači. Ulaz na takmičarsku večer je besplatan, dok ulaznica za revijalnu večer košta 25 konvertibilnih maraka. Od dječije mašte u Živinicama do Sevdaha u Tuzli. Izaberite program po svom ukusu.
1: Ko, šta, gdje i kako?

0: kupuješ svakog dana.
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Revitalizirajte svoj izgled iz

0: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 kn i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Sem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
1: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koji apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je

Veći auto? Putovanje koje već dugo planiraš? Novi kutak u kući? Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 km na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Sajosi CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Tuzla, spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu Svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i Povratak Žikine dinastije. Za najmlađe je Kristalni planet i Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
6: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokazujete

0: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balzam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klima uređaje. Izvlačenje nagrada je 23.10. u 12 sati. Telex Klima Centar i Daikin čekaju vas od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru Tuzla na Daikin Pop-up promociji.
4: Plamen stvaranja 2026. Otvoren javni poziv. Vrijeme je da predstavimo ljude čiji rad, znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za prijavu kandidata za priznanja Plamen stvaranja 2026. Prijaviti se mogu aktivni obrtnici sa područja Tuzlanskog kantona. Priznanja se dodjeljuju u 6 kategorija. Porodično blago obrta, vizionar obrta, mladi obrtnik godine, zlatna ruka obrta, žena u obrtu, obrtnička zvijezda rasta. Rok za prijavu 31.10.2026. Prijave na mail obrtnička.komora.tk@gmail.com. Dodatne informacije na 035-270-065. Dodjela priznanja bit će održana 30.11. u hotelu Melain u Tuzli. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoj obrt i predstavite priču koja zaslužuje da bude prepoznata.
5: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
6: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
7: Kameleon Radio 1.

0: Raiffeisen Kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u

0: Je na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jedno

0: za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetreba Galara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Veći auto, putovanje koje već dugo planiraš, novi kutak u kući, ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 km na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank, život u prvom planu.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Najbolja muzika, najbolji radio.
8: Radio Kameleon.

0: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: To je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Makucajba. Jejzači.ba. Naredni dani donose dva potpuno različita razloga za izlazak. Jedan je rezervisan za najmlađe, a drugi za pjesmu koja već generacijama nosi posebnu emociju. U Bosanskom kulturnom centru Živinice u toku je 9. festival umjetnosti za djecu. Program traje sve do 5. novembra, a donosi i pozorišne predstave i druge kreativne sadržaje namijenjene djeci i mladima. A 14. i 15. oktobar u Tuzli su u znaku Sevdaha. Bosanski kulturni centar Tuzla domaćin je 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Prva festivalska večer 14. oktobra donosi nove autorske Sevdalinke i borbu za plaketu Safet Isa.

0: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koji apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplota pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Felix i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je 20.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Peeling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Enjoy the music.
4: Kameleon. Zavoljek te na prvi pogled.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka. Naša i snažna.

0: Telekom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
0: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja, kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
3: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak lizozim, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
4: Evo kokica, šta ćemo da gledamo? Neki crtani.
3: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.

0: Veći auto? Putovanje koje već dugo planiraš? Novi kutak u kući? Ti biraš, a ProCredit Bank je tu da ti to omogući. 50.000 KM na 10 godina po atraktivnoj kamatnoj stopi. Uz nenamjenski kredit, lakše je krenuti prema onome što želiš. ProCredit Bank. Život u prvom planu.
1: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A on je tamo. S Thermoflux Pelin Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelin Pro brine za toplinu. Thermoflux.
2: U potrazi ste za snagom, energijom.

0: energijom i jačim imunitetom.
1: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba. A za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
0: Arko Royal matična mlić. Za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal. Budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
3: Vrijeme je da prepoznamo ljude čije znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za priznanja Plamen stvaranja 2026. Ako ste aktivni obrtnik sa područja Tuzlanskog kantona, prijavite se u jednoj od 6 kategorija. Od mladih i uspješnih obrtnika do žena u obrtu, vizionara, zlatnih ruku i porodične tradicije. Rok za prijavu je 31. oktobar. Više informacija na oktk.ba ili na broj 035 270 065. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoju priču za Plamen stvaranja 2026.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleona.

0: al život ne prašta.
1: Radio Kameleon, totalno pozitiva.

0: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Enjoy the music.

0: Sajos i CM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje

0: pravo, a online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Brzina, oprez, poštovanje. Ovo su elementi koji čine temelje svake bezbjedne vožnje. Preuzmite kontrolu.
1: Plamen stvaranja 2026. Otvoren javni poziv. Vrijeme je da predstavimo ljude čiji rad, znanje, ideje i upornost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za prijavu kandidata za priznanja Plamen stvaranja 2026. Prijaviti se mogu aktivni obrtnici sa područja Tuzlanskog kantona. Priznanja se dodjeljuju u 6 kategorija. Porodično blago obrta, vizionar obrta, mladi obrtnik godine, zlatna ruka obrta, žena u obrtu, obrtnička zvijezda rasta. Rok za prijavu 31.10.2026. Prijave na mail obrtnička.komora.tk@gmail.com. Dodatne informacije na 035-270-065. Dodjela priznanja bit će održana 30.11. u hotelu Melain u Tuzli. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoj obrt i predstavite priču koja zaslužuje da bude prepoznata.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
4: Enjoy the music.

0: zla, spremni za nešto potpuno novo. 15. oktobra otvaramo vrata zabave, Sky Loop igraonicu i Coffee Candy and More by Maja. Novi prostor na 5. spratu Tuzlanke za najmlađe. Igra, smijeh i zabava bez granica za roditelje, dobra kafa, slatkiši i zasluženi predah. Radimo svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat. Sky Loop, zabava bez granica, Coffee Candy and More by Maja. Kafa, slatkiši i uživanje. Veliko otvorenje 15.10. od 9 sati. Tuzlanka, 5. sprat, vidimo se.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Hey.

0: Sigurnost stvaraju vrijednost. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona otvorila je javni poziv za prijavu kandidata za priznanja Plamen stvaranja 2026. Prijaviti se mogu aktivni obrtnici sa područja Tuzlanskog kantona. Priznanja se dodjeljuju u 6 kategorija. Porodično blago obrta, vizionar obrta, mladi obrtnik godine, zlatna ruka obrta, žena u obrtu, obrtnička zvijezda rasta. Rok za prijavu 31.10.2026. Prijave na mail obrtnička.komora.tk@gmail.com. Dodatne informacije na 035-270-065. Dodjela priznanja bit će održana 30.11. u hotelu Melain u Tuzli. Plamen stvaranja pripada onima koji stvaraju. Prijavite svoj obrt i predstavite priču koja zaslužuje da bude prepoznata.
1: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
2: Enjoy the music.

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu Svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe je Kristalni planet i Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla, Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
1: Oni koji su otišli i nisu se vratili, zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

ovaj put. Ponekad tuga doše krišom i zavede sam, a kad joj